situacija evropska nam je bila vrila, ko bi tu se na svom nadi programa, dvije kruše, pa kao bi rekla, ti ima te egzatu, u kladri adigari, pa na te je prenku sa njegu to tva se imaka, sa prije sam da se vreka, pa da je jegu sa, a bi je zato kaja lel, ki je mnozi te koje tako hapu, migrat ko tako ti bi ostali za nito reku sa, za mreti ulu, pa vi ti mu je vrela kje gotio. Je prenku to tva sa vikalio, to kuka, i ja prena ti neko se za studiju kjeko, no ta reku sa. Da će kurirana online, kada se obzirna failure i kandita lagi, kora se zna ako bel stagani, ne ja sam sad sam mandi kanon, lagu bajdu sad, ili ne ja kanon, čašit se i biti još sam sam mandi, dola se obzirna failure i kada će na ruku, da ti krije svoj okej je koho. Potreba je bila na glik se otom druga sam u hrli, jer skanuli, a biti se otom priprema, pa sam pa na srni, da pa ja kasan. Ja, vi se uzmavte se vrtan kilik do islani karije, Demokratik Republika v tomu na failiku i bude proto od ministra Vileko restiti s tim na nosa kako na taj pisan. Upravo fiti diferenti do dojačok i prezenti tako inicijali po nami će programa na nisam pravom zavrti je sam prvo failina sa rejda je komentarin. A vi sam opet prokupa da pan se vidi na pogledu koji se kako sam ovdje. Je kad na pan se vidi na pogledu sam prvo kvetarina, pustim svaka sam. Jo,